Wanyamia kwa mausa na fata mati. Wanyamia kwa ma wokumu. Mami tuwe, mami tuwe. Apodia bombrani mrani sawo. Otuma kume. Aye ye sawo. Min kwa jengi ni safu ngini nasi sewo. Na wai kura no ni say nyami say. Waya ewra mwa mwa rade nino. Ewra di etanya unawo ho. Anawo ho anawo ribaba.

no kwa and now what a final say enti only na mwa menstru oni erade na mwa

ne mfunu o na baabi awade di wo fi ni baabi o di wa bedru no wan ka bi anhyem wan na nwene sebo sumi baba beto enso awade adom awade adom hey wanwa kini ho aye o wanwa se mi na ma bedru ha yi yari ebi a ebe tokro wo wa fi mo Ensini nyina mu udi wi sa hane radi di wa bedru onya una wo mpae wo nso woni wo hodi kosi.

enebra enyume no nsia kwesi no ngotwe pepe pele ya pon odo ba me anyune ka ho ubenya ka ko ubenya ka ko enti eto sa fro se ene enyume no nsia pepe pele na jume die na chasie no ngotwe pepe pele ya pon ye ya konchie

94.7. Asempamre eba unchain. Wuni ya bompa ye. Wejina mwa bompa ye pa. Nansu yesu ni wabra bom. Umfa yesu suwe wadene wajen kwa. Debi anu wetu wa sheda. Busumi yesuwa. Afiwe yesuwa. Biyefe bibi eni mukwain. Hey. Chaidi ya uchile chile no. Na fa huma yurade. Fa huma yurade. Na dachi wanya hume jibi ya pa. Dia mau kra. Enti. Ya kafu yesu amao. Sefa yesu sewe ura.

0: Awurade aye bio. Bambo pani. Ade achi ade sen ni man krofo ye bo dini akasim na fanchen. Ye bo bedini akasim na fanchen. Adoye. Ye bo dini akasim ha ye be saw na mu na tie de koyam se a enye yo. Me guys me yan kwa abremu na yesi ya eyi ye wo middle school yesi ya kobo machi na bibi di se sentio ze wan me ya yi yi kwa ye ko kwa jobo ho wase nsuo yesi me na me ye holy me metna ho o kan o chanti me transwe ho be wa na wa o ya na obusa se wa ba me se wa ba heva o mai metna ho be wa na wa na o mo pam me Mi fi hwanu ni oba any 5 minutes wose waba. Hello.
1: Yes.
0: Yes dear, yes. Ewurade ni wachi. Jesus ewurade nhira o.
1: Ewurade nhira.
0: Me pa cho hwana me ne ne ka sey.
1: Jefan Felicia.
0: Anti Felicia frefi.
1: Vivi Danfa.
0: Danfa.
1: Chai.
0: Mami Felicia, ano pay asida ben e wo wanim. Amen.
1: Okay.
2: A Semper FM.
0: Sade chemia nami u weni bunyam iradi bekase iradi waya die oh amen amen amen.

Ya sorry, ya wa maya sorry o. Wa maya hodi. Moja ridi wefu sani. Enya ya ni o. Enya ya na ya ye bribi o. Eye aduma rakwa. Itina ya tiasi o. Ya kwada ya wo maya daye. Ya sorry, ya wa maya sorry o. Wa maya hodi. Mojari di mu yofusani enyaya nia enyaya na ya ye bribio nyame waduma rakwa itina ya tiasi o eye adum tina ya tiasi wa ya braboy mu enyaya wodio eyo nyame na aduma setechu amada bojie mu Na moja ridi emu efru sania.

akwa eti na yati asio anope enye misika enye mahu ofe enye mini pesu binti yo eye aduma rakwa

dia mese wa ba wa mini wesufu obia shania wodi mi abedru ni why na me fasida mano why na mi moni dini asamba na mi ko e kama samu ya

0: enti kania na na ena papa ni bisa no eye Kristo.
1: Yes.
0: O yeshe Kristo.
1: Yes.
0: O ma kania, ba wo se ebra kania no eye ba ye pe, eno hu sa mpase Paul mo ho. Ba wo se hwan wo dimrika ko putu eye mnache nanim. Wo yis eyo mu pie ye, ena wo bisa wo eyo mu se papa mi wura nom.
2: Asempa FM.
0: Ye mu je bura dwene ntia se
1: yes.
0: Dia ma hunu dia wo ye, tu mi biara e ya busa mimi tu meso papa enti menso menya dai na menya kwagie
1: hey
0: papa pegina security guide no ni ya wako school no
1: yeah.
0: Ni ya wabo bra no ni ya wayedefo no ni ya